wudu kuro ne so a wonhu se wa huno ti wa utina pre mu nam wie mu hwe ne ekɔ so yi se sa na be na nsuo ye se dodo na e beto de a state of emergency emrem dr mudba omiade a waka kire aban enonom dissolve standogbe flat tax force now afanyo marken tells government enti era afanyo marken kani odadom kuma ano na eka kire aban se ensu yiri ba ya tse standogbe at tax force aban gusa tax force ne sesi a adenti a ye ba ye bebo emu enkomo ede amawo why ne ahwese enti ade no wahu enti a woka se standogbe tax force no wonhu no ena 12 dead nearly 500 flood victims rescued Ghana National Fire Service so je dum juma eku no no wono ko bae sa kande ni ho woni be ye adwuma fire tender na se for 15 years ni o che se ensu yiri ya ma ne ho su ya no nipa makumaku dumienu nti nra na nansa na ye nkono eno mse ye dumienu ena ahannum ena ye ensu de ni ko munyi no ni ade nti wo monso na omutimi eje wo mo a dabre ni ade nso akoye din eno so kan komo ne ho anope ye bebo e de amawo over 60 communities hit by floods in Volta region, over 1200 displaced in Western North region. Interior Minister, this one for that you have fisem so no che se nsue die nkan die nie na Frau Mantem emu empatam patamu ahuduo aduosia ena wono ensuiri eyi ne ti ewo ho na ye de ne kiremu ewo oman no na toye tifia famu a ehwo nso oh ni nipa beye apem baako ene ahanu dabre ayeden amawom eti yankomo dani su nie ebre so ne ye ba ye bedo mosuko e de amawom mepacho mame da gomba de hiada heba center ye de hiada heba ointment de hiada heba mixture de hiada macho capsules eye nura hodo abibiduro ene ye de aba adwama anso a eboa wo ama ho den ayewo dia enu ntino enei so ho dodo na wonnim se de hiada nru ne beboa wa drugstore bia beko mo no obenya bi na sente san so yatena ye ewon kokko arena de bra na ye ntue bo enhwe wo na dan ne ma onru e beboa ma yaresa ayewo dia ye number si ni 0242 046783 ena 0242 712113 ofra de hiada heba center ye beje wo so na fe ye nru yato ye boa wase akyerekyere ne ni so a obe no num bi na boa ama ho den aye ho dia adama West Africa eye juma ko bi a ye ti e wo Israel man emo na eye agrochemicals ena ye ye product ne bi ene acetastar emastar gali ena trivo wadaroma pebi nefa bo spray ewo ukoko fuo no emu ana se ebrofuo no vegetables ntosi jende ntore wanom ne ade afuo bi a woye bi a moamo ahodo a eha wo betu o mase a eye adama West Africa ye product yi ebi se ye acetastar se ye emastar gali ne trivo emu bira odi ye adwuma eboa papa na ebi ane se ne obesusu no afa te se acetastar yi na se ye koko a obesusu 120 ml na de agu spraying machine no emu na de abo spray no se emastar koko 60 ml wan ti trivo no e wosu hu se beba form eno ye 10 ml ena afi gali ne nso a why e pampam mo amo ahodo a ese unobaye no na manobaye asondo so afu no be se fe enti kwe ni pebi fre yen regional rep no ahoma enso 0596 914 696 eye adama West Africa ye product bi na wo fra rep no eno be kasa obekiro ne ni so obekiro mo ahu se emfa acetastar emastar ni gali no emfra na emom se ode gali no ebo spray no a bosumi echi na bebo spray ni bie mu a ene utimi sesa ekofa trivo no bosumi echi utimi sesa kofa acetastar no aha no de utimi ye ne sa na se wode fra de aye de eno de ye nye ne sa why nti no faka won hyehye ho na ntimi mu ona kwieni wafuo no enye fefefe na nya mfaso onso ewo so na bibia enye kama emfa emma wo.

0: ya mpimpi mi time kase edwom bia ya ye bo bia no eye wono awurade nyankopon ne dwom ne titiru ne tse ye de sori ono awurade tse ne ye bo ise ya ya ya for this re wono awurade nyankopon se se onko mayen onka mayen wanko mayen wanka mayen ya ye beheden no okase mi se ne one yen eko ne de ye hunu no Ampo anopeya yaba ye nwuma so aye ye adwuman ye tamfo ben ye mpa nso ye hunu saa ye tamfo no senior customer is a bit jina wo pono ano na ye to ne ma bi wo kra wo ba ye no umbebie ye o na awre wo semo ye na ewo nipa mu ne se ono oton yoko gari gobe ana wo wo ton kwada ne ma Nanka yoko gare ne nkwada ne made ehia sen na yeye na anobei wono aba ne yoko gare no nyese bia ye ntoyo ye to ne kakrakra na wa wo ma ya wa to opunu nim no enipa ba bia na ebisa wase o na sister bi na wo mai e ka mepe ne ma to na sister ku o mai e ka meto ade o ojina chire sa o se tro Nema papa ben. Ye kura ye ba no pa kura ba yesi ye ba bi di dwa kura ye ntoshe. No no awato ne punu mu na da mo ba na sister bna sister bna. Sister, ye ton bi wa ha, onko ha, ono so ne nemu mu efu. Ohunu. O se ni oni yen edi akono ye hunu no. Cause se wunya be du adwuma mu a. Wo ndwene kura, e ma wa dwene mu da. Se Wano wa ton yoko gare wane wa wo ton atade mubenya disa suno ne wo ton ne suno ne wo ton ana wo kura wone na ma medie asie wone na ma metwe te be den ne wadane wo tamfo enzo no wo hye won chen pa no wo sei wudwa wo hye won chen pa yefre bibi gondrom pin wa na wo wo wo twe hu mugya ese wo ma wiye die na ne ho adi da wo ben wo no wo sei wo na yeni mu abura de pene be hunu esan so ni pati ntese boyfriend wa pa mu ahwe wa hunu ne etuam ana ne eduam ana wa hunu ne ewo mu ankasa ana nka mpese watumi adan ho so osiri nanim osuni tirim osiri nanim ma nanim kire wodo nanso ni tirim wo sum e wo ho eti heti ya na ye mpa boy ye sire wono abura de nyankopon se wono a ene yan e ko no ene wono nkusa so ko no nyaye ko na wawurade woni mudada eti waka maya tiase se ye nyai wo kono ma wawurade na se yekon yekon a wonku bi e maye ye hunu ya semka wonka bi e maye nti dani de nyina ye nkohwe ne obi de ye yen ni o ne bo mona ye ye de ne ye mpa ibo nyina ne se wo a wo hunu ade nyina na wodimu ne ye na wo ye ma wo ma na wo do wo ma na wo mpese wo do be ko se ye mu san se wo si woni mo dwene a wadwene wo ye ho wonnim wadwene na wadwene na wadwene wo ye ho no enye bone de ye ne bo mona ye be ma ye ya wie ye pa ne titiru asumdwie ye ne mu nsusure ye eti wo chaye se yenye hye na yenye de na yenye nam eti na me ka kire wo a wutie me ne se urade kan ye ne bohye no san ma ye hunu ye se yenye hye yenye de na yenye nam na yenkentene ye ho ewo ye mpae bo san so kristo din yakode ne mpae bo eti ye na mpae bo so ni ye nkoto sere ma ye ade sere die du ono urade nyankopon no anim no no a wori me ye ye na oye ma ne ma no ebre semu wo se ne ho ne onyam ye ntiri pegafo no ono urade so ti ase to to ye pro ya tamfo nyina anim no wono ho hunu se okre ono ne awurade ade e ho ato no so yen ni da so ahwem modie eni na fa david oni hwa moda wate kama kama to ye awurade be ye eti ne meke ka ye nyina ye ne ye she awurade de anu nyam asama wani da so aho to so na mo wani aba ho so awurade mno wahuru se ono awurade ene ye ntem gina fo oba tampa na ni ku ne ma ho na ene se be di ka meka se dru da wuku ada we se manfa mo manfo a ye be ko ntokwa eti ne mere ma mo anope ina me patro ne meka eti a watwam se enye kawa aniye de ware obi bisaye na nsem no a obi sa na se ne nsem kan na nsem no obi sa ne che se ebia se ye de obeko asore de won na yakoye wedding no mo na ye do better fie so na ya ye o ho ade e ti fie ade yo any wedding yo no eno ene na se mi sa titiru pa ba mi woni enti a mi di ka me ka se enye kawa se wedding ring na ye de ware mi ni enti a me ka ne sa se me ka se enye kawa na ye de ware a empempi ne mani bi e mani titiru kura meri mani de se wo hwe mu a e mema no se ye fa mema 100 e jina ho a emu be ye du eno kura no eno kura no emu be ye du pe ana be ka se bi a wade e bi a ene ma totototo chenchire bi bia no yo de fo pa na ne ofiri ban ntimpanifo nsheye na nkanye ne sa obarima bi ani wa niema se kawa e se no agye bi a kawa bi ono a wode bone life bi so akoto ne diamond ring bi akoto ne gold ring bi e no ye merima kawa bi e se no a ono wode bone life no de obetumi atisikato e ya kumamu ade ahotoso ade obunu se adwene mu ade a nka unya ne sa nkope na ba na sa wade de a mani titiru na ya na pe ne me tete sa eto oba no pie na hwe ne ring ese no a ene no kora nso meka menka me na dao oba bu a hwe ne ring ese na hunu fiu firi mu ba he kawana se ikoti he diamond we sisi so no enye diamond wa na kawana ye ring ese no no e fankasa na wa shekese e pa ba ko ana wa hwe ne keto ma hunu se o ye engagement ansana obe ye wedding so ye fully booked but you want to come on one say and I will be more crown so I say baker say you could I want to what you I want to say kawa now so no be a in a kawa not to one unya wadi one of tia wadi and I say a wadi and toko be any moon toko kwa woman wa and then ye dia wadi jaya ye day but now so now you won't kawa na ye day at all one tia wadi and I say kama it because separation no wait here Imun semano edoso. Awari ano se ye kwa ya kuma ni adwene ne ye deko. Na kuma ni adwene no ne ye adwuma e boom. Se ye ba na ye nipe ye bua je kum Francis vechre wa. En seven edoso pa. Akuma ni adwene ne ye adwuma boom. Enti hwe nipa no. Na hwe ye wo do no. Na bɔ ho awurade mpaye na srɛ na hwɛ na wusia nipa no a wahwɛ kwan papa na de afa so ne di kan yɛ na ɛne mu ne agya ne abusua a wɔno bɛte mu ase na wɔno agye mu atom na ɛno no na ɛna ɛne agya bɛkyerɛ ne wɔn pɛ abusua no nso bɛkyerɛ ne wɔn pɛ na wɔn akyerɛ wɔn amammerɛ ne wɔn amanne na mo so mo afa mu deɛ no yɛakɔ nti yɛkɔ a yɛwɔ abusua kye a me ɛfiri afa no na yakɔ na nneɛma a wɔno kyerɛeɛ na yɛkɔ sereɛ no sɛ mpo sɛ te ne wɔn bɛte so a wɔn ate so ama yɛ na yɛahoɔden mu yɛbɛtumi no yakɔ yɛde akɔ yakɔ yɛ ɔbaa ne ho adeɛ ne yɛagye no awadeɛ nokorɛ meka kyɛw sɛ yɛka wadeɛ no ne awadeɛ awareɛ bi wɔ bibiri foforɔ akyi wawareɛ awie tio sɛ wonya kɔ kɔhunu ɛna ne agya ɛma ɛna ne agya kyerɛ wo ne ɛwɔ no pɛ ɛfa wɔn ɔbaba ne ho na wo so wo na ne wagya ne wabusua agye tum ɛma wɔn tumi de saa ne yɛasere no ɛkɔ kɔgye awadeɛ ma wo a ɛbɛtwɛ ɛno ano no sɛ ɔpani bi mpo a wɔtumi sɔde gyina ɛhyira awadeɛ no so na kawa yɛde bɛhyɛ ɔbaa no na akɔyɛ adansideɛ sɛ ɔbaa wei die yɛafa no sɛ ɔbaa warefoɔ no yɛde ahyɛ no ɛno ɛyɛ ahyɛnsodeɛ tio ɛyɛ ahyɛnsodeɛ ma wɔhunu sɛ ɔbaa wei deɛ waware na barima wei deɛ wɔno nso aware na yɛwɔ yɛn baabi te yɛn baabi ana yɛhunu nipa fitaa bi a wɔno bɛka yɛn ho nokorɛ wɔno de a wɔn de ba bɛka yɛn ho no aboa bɛboa yɛn ne asetena heti aboa yɛn ne asetena wɔ kwan ahodoɔ bebree so yɛapom den nsɛm atumi aboa yɛn yɛnyame som nsɛm atumi aboa yɛn ɔkwan a yɛbɛfa so yɛatena yɛn ntam ho ne nneɛma bi yɛbɛtumi aboa ma yɛahunu suadeɛ bi yɛbɛtumi aboa na sɛbe yɛasetena bɛyɛ yɛn dɛ aboa yɛn yɛbɛboa yɛn ka ho bie no ɛyɛ sɛ ye wie ne sa no ne ye de akwa asore dem san se ye ya somfo wo no wirade nyankopon ne na ase enti ye mfa mra ono wirade nyankopon na asore fie na ho nso ye meye bi nkyre wono a ye no om esom san se wono nso ye ye abusuafo na no nso ama adimu ne edimu pa ne fie die no edimu ewie twam ene asore die no which is the white wedding eye fe ye ya eye na mum die dimu pa inti hwe wa ho den na hwe na ye ne eye ne ono awurade nyankopon no epe ma wo sofo no kure uji ni tum se ono ene untem jinafo eba osumu a eba ne obeye se I don't know the right word be interpreter na se interpreter na se o ye den mediator ana se anamusini kedase oba besia namu nti obetumi abafie no wabehira ware ne so ana yabusua age na hu se tumi duru ba bi na abusua ne kora do keke se oba no ye de ne chew nemu no fansa bra fa entuma webi fa ade ba ku mienu bi bra se no kure pa se ukomu pa mini mbe bi ayakwa ene ma ayesi emfamra na yesi nyina we kulak nim ekulak na nzu ya mieso eti yani aye ko jina musa busu ya chiame ni ogina fa se chinchina agiye mbie mu a yenhwe ne eko na busu ya chiame ogina fa se patro ye de ne ma ne bere ya mfamra o eja oji tum o se miji tum ya mieso se biribi sem se biribi nsem obi ni mo na me so ni me pagea se eh we die ye bi esu ha nka be ha adwene pa ono ne pe odene ba odene a che no asi ya ye ho amamere ya ye ho amane ya je ho nsa ye di ho adanse ye aware ye no anu no na emomu no ne aka wa chire ni asetena woni wukunu ye den e kwotena enye ne fe no a eye enye kasa hodo amu betena tenam enye wedding gowns no because the wedding gown no kra wo she no she ne ne un she ne biu ene die na style bi abam tumi ti ase ene je se ene kra be sha kwa sori 2 times u she ko biu ye be sire wo tu be ye gu ba bi be ma no so no ne down no e trousers no e suit no ana so de be ma ne top bi akwa adwuma e ka kra un tumi she ne biu so it is not about the ring she wa twene no akoma fa kwa wade no Sho beri ma sebe ne ho kire ne kura obetumi ne natena hwe oba wasetena mu so ho kire wa ono so betu enya badaye atena ho ne wabobra na wusin to no obetumi di aye nyina so abo wa matumi agina baabi daache bi na nya ne wono waba se enne ne be yani pa fe ne be yani pa kono ne mumu ho hiahia bre mu die obedwane agaw Patro die no kana wode baaye mema be 7 e din achi ati misumi hia mema be 14 cos hati pentecost asode dem ho na nya better na kwano sane wa wrezi ba na duru no sane wode competition na kwako wie no chale me die na die ajem kope besu aka ho patro think like a man jene se berima na jene woda ache ho na sebi ya wade e enya kansi aware enya kansi o you know pesa ya me cover for but emma me time cover aya bonza go fm mama si en cover for bibiri to mama me bro for no asa statistically ye chepa ye de to for mo a wono wona wade ye boko no wona wade jina sen wono a won de ne ye sen manenye boko wate debo muhwe na ye hu adwuma enhu adwuma ye pa edikan ene mpaebo ni nyame sere do bie wani bie wa so ma hunu ne ye na wo fa ne aka no okono ye nkunwie ye e ba cho ye ye den pa wo mu ne se onipa ne sin to betumi agina ne mero ye mu ne yade da hom eno ne ye ko gina asore dem ho a na nka ye pese ye ye ti ye di asore dan ne de ne ba mu ene mu de mabu asore dan ne mrade ye ne so ne se for better for worse tine ye kwa asore dem ho no na nka ya mo nyame ho suro awura wo mu na waka se se mo be din se akantam e wa wurade nyankopon asore fie se owu mo enkomo me ne berima ne betena de a ene me hwema yo ne sa ye de aye life ye twa ho ntoma e fa ho colors ye je ho besua ye be kwie mpo na ye be die no aye den se wa ho den be so a ye ma ne nye fe wate na nyame a hira o na se wa ho den enso na yo renfo ba te se me a e ba chomo ma ye enso nso ye ho wate ye anya ne boko ne mo mo ne yempe oba ojo na adwene mu da ho na odwene ne fie ene na busua eho ono ene yo yere pa no no se sa wa yere pa no hwan anobenya ne bo edene ese sa wa edene no a opese okoye no 0544449450576223324 oyere pa hwan anobenya o se ne bo edene ahwene pa no awokoto no pe wo yere pa no na ahwene pa no de ehu hia Jenna. Hello Jenna.
1: Okay
0: when we need us o
1: asafa de ni mani da so
0: onyo kesi e de urade ase
1: onya o so sa ene ri abo me de urade ase aye ne ke ene na adu ni mo bo han sa da na me de na me da so ne ti ase tetrema da bo je na se mo je di mo fi sane ene anopa boya me ka tie tie dian po nyankopon se aye ye nka ni din ena se nka ni din eni ni pe nene anya ne sa wo ho ahwa me kum ni fa se chama da bo jina se moje di ma fu sane ko de me ru abo se me fofra na e da di kan ya me ka tie tie dian po nyankopon se aye ye nka ni din ena se nka ni din ena na wo twi so he bia to me no e ka me je na ka me ka tie asofo ho na se ne me da so me tie ase dia asida na aye ye ku to na ka tie dian po nyankopon di okay nyakopon o nsira o
0: amen
1: onye okese amen o yusa dum fa onko dum
0: amen
1: onko so nsira o nsira o adum nti amen
0: amen when he does o
2: asa fe radio
0: alaji
2: papa
0: papa no pay it you
2: hey okay wa wa same die mu mu poto ko mare fi papa papa papa papa na wa cho bia sacrifice awar bono na wotu wa na wa gbin nyame hu na de abata wa waro hu tani ya wuka yan awo se o ye padie wane me benya na mo mna buye din de ko mpa bo musa benya okay nyango po shira wona u producer na wadi ma fu nyina okay nyame nkira wa ati
0: amen o baba
2: mo wo ban
0: alaji
2: baba bo tuni ya sibia nyango po
0: amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Okay.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Na yen mo kwa ye ware ye me kwa ware na me so me nsa ye de kwa ware me na me na so e na me de kwa ware ye me de kwa me ye ne ho ade ye kwa 40 years ye ntihi na so we ni mu de ye be ye duane ye be dress hyen empabo akọ da sani ti aso kwa nya sam ketwa na nso so omo kwa aba abeku omo kwa aba abe worka wa na afie ne sei na nyame na mu di ne ho fewu ana se nyame na mu di ne ro mra me tinase ko mu na me dwen ho amnti ase enti na me ti se obi se me koye wedding aya na me siri mi tri mu kasra e di se adin ti na efie die ayeye won tinase na won ye na won fa waso die because wedding no enyam kofu bebre e na wo ko ware sa na ne na ni ji hu e mra wo ko ware na satan no ahono no obe sonija no watoto na buru sese ne ye bone abaifu ono ahono mo betna ase no ma pa no ti ahu enfie ka me nko a mo bo mo mpaye na mo ye fie bia fine mo ti ase na mo ti mo ho ase na bibia e ko from na so ne ma ba wa na aban obi se wa anya me wedi a me ngare wo ene wo mo brebebrebe yo okay na me nka ho pa na wo ka wo ka yi omo omo ware ya ne ne omo nti omo anti ware tu no ma teni awo kan ya na wa nti mi nyame on ka omo nya o ke
0: onya o ke pa amen bye bye eba jo wadi dazu Okay.

0: ma min clear we say etio ka sorry dem o cry dey say nka nyehwe banka e pese won say say nka you gidini now ye pentacles ni mapa o ye church of christ ni dey nka we ma sorry ni hunu say say ma worry you ana me boa etimi din say me ni awurade nyankopon me ka wa ha say ma worry am e kwedi nka me ko eno anu no sɛne ye wie na wo mo bi aduane obi anko ne fie te sɛ ya ba sɔre nyɛ no ano no na ware na sit na no no ni asɛm no amelizi
1: maja
0: wani wani da zo
1: oba de nyankopon ne meni da so
0: onye o kɛse maame
1: onye o nso kɛse ya pa ba cho ho te sɛ
0: wo adom o
1: de yehu ase ne wie me da yehu ase o yehu ano pe me da yehu ase si yehu ahwɛ me so me ne mabusua ene me ma agu adwuma yefo ne atiefo ebiye me kase yehu ameda wase me ye ne kase me pegya ne din me koso akron na bibia sense me ni me nyankopon wa ya ma me me da na sedodo na me ja no pe o mama fe me papa o me papa sama de bia no o ka che me bia na me nware ye no o se me ba se wo sia be ma na ne hia ne se be ma na obete wase na ode ne beba fie ye ya se die mu ne ya wose me kire be ma na woji bia wonya jepe no ode kwa asa enye ne chinchine so anope wo mama fe me papa papa papa me papa afutu ode ma me na anope wo side bia ka me ho ma jentu na me fo ma ja pra kupe no
0: okay
1: na nkupu nsa ododo ate
0: amen
1: e du sa me pa no ka wa we sem ne ta na na ma ku ma to me yam awariye de enye chinchine no ye ye wo fie no kra no e chese da bi ne ye na sorry demo ne ye no da e de mani ato fema wo se de ye wo fie na ye ye hu ne se fie die ne mom no e wo fem no da enu mom e chese se
0: no kra
1: ya kwaye no sorry demo akosen sign court ne ade ade da nya mi sira wai
0: amen
1: on sira ne dj bayo ne go adwuma ye fo nyina daya me fro wa imre
0: mate
1: radin kan ho
0: amen
2: ago fm
0: macho when we need aso hello